0: Ya, penak.
1: Ya.
2: Ayo. Wedok.
3: Wedok.
2: Panas.
0: Wah, jan. Bangane apa ngrungokke wedhus nglairke.
3: Es letong terus wedhus. Telek. Ora apa-apa. Innallaha ma'a sabirin.
2: Gampang. Panas sudah.